0: نادين تولين يا تنياس
1: يا تولي تانو لكين كانجل جامكوا دان برنامج غورين دارالي نا نمغر إني كري كانجي مولي دان جي مدين نمان بلين كين آيانا كاغس باليتيا لومبين
2: كين آيانا إنجز باليتيا اللوم فيزي إريتبيك تبير على كبال إير إدي إنا يأي نكين ودان يدين دين دون أكين إدي نما سنجي جيو الدول دين ويجان Asangiu alompi kakire na alompi udwanya denden don akin na yeze eritabir ala erba nimeze ngwa ine duldingwe elalo el karo kelage toregin na kamke na fatayin wala nino surdo askaimba na tabir ke barasti libana kergel singi ine lompin ken kuro nimes fale dial aliya ina sallab yakinsi kin karose na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja nan se dharma ja na ina dulding we yanga ina kanaji alkaina salanga kan ine lumpen kurona mani songage ana ayere se ayerbeze ina yena karaban yedding dendon akin ine na misem palde kese lumpeze eri alake bal er eri bi erizi nyedding alang gisde ararang ji alulding we yang asanjiu allove yene yizitewa anang joza dok namayen kwasan salaje asambaje idingna belede ngalaya kwa bajaleng elaying aliye Idingna kurin nyedding den don ake jalu lingwe jang ine asangin jalo lomvin kuro al saso ake na lomvi ye asakwase salafi na ngye na kwase udonga tulle ake sfe abaje ngedele ne starasfe nankuote la den don ake aliye na kwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salafi na njijelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel kay na loto ge jew na kela azanino kay manas nino ja nan sing dharma sorja na njawe ina dulingwe ji al salaja ide asan jiwlo pinken kuro al sa so age na lombi al kuringan kuri na lombi ali al wata nyedding de ndonga kay nan udonga nyedding es direm fi wala galiye na na den kuri na sudonga tarasfi asan elen jalon ji al dulingwe jang alang lomfese ke se bagi jana belera kel jam azaye beleng tarasing asangin jalung aliyay duli na udwanya dempe na jisi tewa nange ka tewa nankwa kelaze alkusi na tewa na zin salafi ataga yeze irtabir ala erba.
1: Tule merambayin na doksi inan taras gis jawe in gingole na namagal wu dolpada kawin ay na dok in ayakin kages paletia lomping nas dok ina itiri resimo
3: ekin ayanga lumping inges paletia asang in kalung al kainko lumping donga kain na asang injalung eri ala keba na lumfisi toy innelang nama inges beleng jegil kila karwal min todi kwengi inne kinal kusini na kendo dok yaba enkwa asa bawla kin nyedding turbangali asamba serrinjegi inna langis beleng ne giabe sin wal abakuin kuwa salba balama illa lole jodo gal kila kenge inna magi lompin kuro faliti na nyedding aljanga keng den donga kein ine nangis dok lompin firjanga faliti lompi al karaba ki pi na duldin ku afiba na ine mas dok in faliti lompin den kilman tulin alye kuldinga sin nyedding ke kilma tok tiel nas ajaung elba ine namagis in faliti lompi alle kakire ngang kakire nyai tulengang tule na nyai jaingang jaing alkenga na ninke na maninke in nama yai lomping gis pali nini
1: tule dok megiram bain na dok gis ine itirik gis inang kelkeri ja na namagal ine dok itirik karing kain keljam kwa daim bernamit gwaran darari nama tombolan dak dik si kelkam le namagal keinga na daim bernamit si tabungkari tane do kenya kankel jam kwa dan bernamit gurenda rade na ine namaga si jingo kerle kawsini anen belen kin ayanga kages paletia duum yani duo kai kin ayanga le
2: ine duo eredi al ubelom fe mbeleze se atiel ba na duo idi na udon ajite ngazepe ine namaye al dulding wejang uid al ges lomve kwa alangela ja gela asang aja ba aba elenja alamba jelu lomping kem firjanga al jalenga ban jegil kidinui na pemenenja kidindilo na bazin jiu kisense lomvi alie al kuringan kuri nyedingi jial duldiyang waraka al duldiyang azan iu lombin bele idalaiba azan ka kisenga al se na ba wela san deng firja kem firja umong na ke ngudonga tulen alevi alamba dembele la se se ei na dembele la se ki kuinja nga tulen ales ela energi ale beleng la ka alamba agil ke ngudonga tulen alevi udonga firja ke la la kwa nyeding kainas gela gawena se akele ba abase je ya lombin ke ngudonga firja ke la al nyeding epi na udonga ranga ke la lepi na di ungis jizipe al du lingwe jang nas elenji o kese lombe se basinjiu a lombe ale kuringan kuri ine ji ala du li jang azan a lombe le se je jang kese ense na dembele la al kese belen al base azan bajiu a lomfi alke del din dioni jisitewa kinu do nyedding a tabiri ese ala toeba azan elen jalong a kingo mu kedeg ni sembau na gal kedeg la duo za ba wanan pingi na sallafia idin na ese u tabir atoeba nyedding ba fi jidu lingwa la jeng azan seje je lom fele ke sense na ke ngudo an ke la al ji karake el jame wala gal ko ale ke el jame na kinu ya je gila ba abal lom fele seje je ke se alam batara sin je gil na dembele la se ke el jam na masjiu ke sense lom fi ka ko el dile na ji kanenja azang lom fi se a tulen di jalung na udo an tulen ke la se ja aliye na lom fi ko el a ji al du li jan ke sense ba seje lom fi se na kembele an kelas a keljem algese kwa na taris ja bazin jiu kemfir ja kage na kentu le kage algese jizipia
1: a tulei a mayram bain a nas inan tulet irsingo wo taba na namagal wo a dorpale kawi eine do injingo le gis trik gis ni a alim belenkin ayanga kage swalitia duun
3: e king ayanga ingis falde duong al dulding kweye yenga dungoi nezesi udonga yidia na dogisin palda duldin kweye bagi asa akeba na duldin kweye dog asa karaba tulenga yidia asa lompifia na dogisin palidi duldin kweye yelonga diang asa lompin kuro pirtipi nema mbelen aliyei na pia udonga si nezidia dog al lompin na kuokin inni nanjurut inni alan karaba kilasi tarase piana ilale fagwa alikwel. Ine nama simpali di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel. Na aslomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Ine nama simpali di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas beleng ansiyang asiki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudonga sa yeki baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulitia. Idi ingna belenzi lompi tok mingwar kwa alang duo tulele jani duldin kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili na dok inkamwa bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame. Ila nama yei na duldin kwey na lompin kuros pirtipi na zidia nama koranga keranga lepi duidi albas jigi elia nama pina mbele ansang alnga. Ila nama yisini ampali dal duldin kwey yei dines udonga yitia.
1: Tulei, mayrambayin, na nama dok ine tirikaring nastombelen dan dikkel kam nama lkei nga na dok daing barnami sisabungkare.